0: swo free say oh yeah wa u bali adaba hasaba usa
1: Ahayo, ya maganda ya mazaja.

0: dia kron wan so a chirpa ba kon kasafide suni ha ya connect ade so ma mamuina adwa nwimbre ye sema muina kwaba sa don hwiri miamia wuro bebre na wo ansuo no asase a ye gugugu fiten na no pensuo no agugugu miamia wuro bebre ebra so ya trase amania ya boa no don hwiri mu ani ade beto ani miama na bafo a media general adume kwem no mudu omunkui ejadume ya no moye mudidie mu wanomo atempenten kwani a hesuo nsu branta ma etigui wa manfa boga anya sran edwedwe mannem wan makofa ansam na ba matrafo atro 74 peni wa sem awie sa don hwiri ya tenase bebi a wo bia petakrabi ni wasum pa kolme bitena suyade nsam no imunche chemu ina ya de babe som ye ni se se ne be ya wiran konko fi ukrom hina ben anya wo begira wa dwagba ase amanie wa www.radiogarden.com enamo ya twitter handle ka instagram ye connect 97.1 fm Studio B yenye Ishmael watafidia na chi. Wamaya suwe urem ama diakwashu inada. Yuyasi ama say na ehwe ya etie bi. No ehye tie she. Facebook. Udua like share. Messages ya jaitoo. Ebi prapa meweke nkan yedi ya mao. Wo adisa wikanda. Yenye anim 92.7. 3 FM. Wemukuremua wade sumi ya in. Afe wo niya ya juno 95.1 FM. Sudi mwede ndende. Dia santimantem ehye akuma. 87.9 FM. Unia TV nini unia TV tresukri mwa yadi ensemi eso moshane so. Andansu agudi ya moun sam au kensi. Yasi ya mansai na u kensi ya kasi ya yesi. Ewa Amerika, Mexico, ena Canada ebruchi memuno. Agudi ya moun perifu babe trasi. Na yadi commentary. Die moun huyam na yemfashu mfrem yadi abrao. Ensem titrua enyumre yi. Yedi akutre nibini yi.
1: Yaba kwa dansi ya suko nwe santimantum na hwana babo togwa. Agenda 111 na yoresebi ya wosi ya wonwe yi. Wasa galamse fasha saa. Wotutum.
0: Yadi ya nime chemu aswe ya hiwa mangwa ni sika samsu. Dr. Kesa to kwa mna ba fos. Na mania ya chene se. Sika na nubu wana sum 350 million gana cities. Eni ya iya ya nebuwa wanuma. Ensubranta me tigu yenti wa mwa waka.
1: Wadamusu yinu wansa miyansu. Maslok za babo togwa de gwezifuwa unwa chewonu ubenyambua.
0: Yaba kwa nye kwa kudim kwa mo edafakana health service. Dia wamode tu yanim kwa kwa wamode mwa yase anhenye ya. Na cholera ani yari ya hudu wibibe yini trinu. Sambayi ana adishi yebi nmo aka adiafahun.
1: Oraje kopo saye ya buwa nonsu ya manye ni ya nonsu wajizi papa po manimu. Ono za babo tugwa de the base ayetete tin urakan e japon o shechiru.
0: En subranta miya nanu kwa tigu ye ewa manga nemo enkraimena msume ni pabibri. Wamafe mwahiru wamu kwebia kwa kuzu avrikos na sabi nipa wamu frimino ayagure ho.
1: Ina for free bio kaun nyu biri ye hwe yes no munchre mi nyina raze abro ye best for the twen here ye dan ye ho na ya ba ye ba ye jinchem no baba